0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: Cuatro mil oyentes según la segunda ola del Estudio General de Medios. Ser Baixo Miño consolida su audiencia en la comarca del Baixo Miño. Ser Baixo Miño, líderes contigo.
3: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
4: Lúa chea. Tentei sementear erva un día calquera, e un meu amigo e veciño paroume. Non, home, non. Non o faga hoxe. Agarde a lúa. Referíase a lúa chea. Semella que o momento de sementear